Mawa nungu upeme. Ni yoma wa nungu upeme. De kwenvi asante dambo kuso ni kuna uminu. Azomato ya numidi ya lo charu aliyandi ulu. Etia kombo wa nungu upeme. De kwenvi okuzante na kuso ni kuna uminu. Azomato ya numidi ya lo charu aliyandi ulu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, fi maman nou tiamyan, e kamyalo. Alors, kwa kwanro, oh, oh, oh, oh, oh, oh, adi vide maman nou tiamyan, e kamyame, niyon, ma wanoun lo pèmè. De kwen vi, asante dan bo po soni, kuna rou minou. Azomato tak banou midi, alo, tiaro, aliyande ulo. Et tiens, combo à nouvelle, mais la chole j'ai une corde et l'eau, y a des infants, y a un beau, l'eau, tida. Et tiens, combo à nouvelle, y a des infants, y a un